0: エレレヤロラギナイガオヤダマウリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナヘリオイリラギンモツワケホテロヘテレヨホテアツヤワトア